Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: statistik memandang kepenusah bapadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah didriba tina itih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Y, 9, 12.
3: Y, 9, 12.

Okey, terpejuh hari Esna dalam. Ha, jadi pukul 5 lemai itu lagi peningat. Kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Ha, lalu bakal selama pukul 5.15 minit lemai. Kita boleh mendiang ke tanduk program Galeri Y. Akan dikeluar ke Daniel Steven. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita. Lagu tu Arya Shane Even, Enggai Berumban. Menuju kita ke Benun Driba Barun Tujalai. Anang Kelalu Berumban, Anang Laju ya. Nangkan kejap lagi lagu Arya Linda, Repak Panti Jalai.

suah kenapat orang. Orang nyak bisik kereta, kak meli. Orang nyak bisik telefon culi, kak gemeli. Orang nyak bisik kasut baru, kak gemeli. Bisiknya tadi, kak lebih.